0: yon be ni mu thangu ti ne ye ra su su phu mo chi che khon to nyu me rang de da rang ge bu gu ni du yo bu ji yi ne ye su su cha wo ne xin jie su gu yu zhe ba
1: am la qi ran ge yao na ni xin ge yu la ma qi ran phu mo chu chu zi na bu de cha wo ni xin ge yu 你阿姆拉我不能冲不是你阿姆拉我不能冲不是